Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gelince Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَلَا بِمِنْ حَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki